0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садае Türkiye.
12: Да, да, Türkiye ғаг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Türkiye скма.
15: Овода Türkiye үні радиосы.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
15: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
13: Гидарреди амурия Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovoz radio sa.
22: It Türkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Türkiye.
7: Türkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.